0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ18ရက်တနင်္လာညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့တို့ကျမတီတာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်တပ်ကကုန်စည်စီးဆင်းမှုဖျက်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကောက်ကူခရိုင်ရဲ့ဒီပြတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဖြက်လေးဖြက်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်တိဝါပါ second priority အနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်ရရှိ solution တော့ first priority လူအပ်ချက်ကတော့စံတို့စီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကတင်းမာနေတဲ့စီရေးအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့အာဖရိကဒေသတွေကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေရာဒေသတွေမှာကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသမှုမရနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂပိုးမပြန့်ပွားအောင်ဓာတ်ဆီးဖို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆက်အလေးထားလုပ်ကြဖို့အာဖရိကကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ယောဂကုသခံရပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ဇာပနာတွေကျင့်ပါရမှာအထူးဂိယုပြုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဖရိကဒေသယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကုသဖြစ်ပွားမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကမကြာခင်ပြောဖို့ရှိပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကူးစက်ခံရသူတစ်ဝက်လောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာအိမ်နီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကူးစက်သွားခဲ့ပြီးရဝန္ဒါနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုအခါထူးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူထုကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေပြီးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူအနည်းဆုံး2ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုသိထားပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဟာရဝန္ဒါအစိုးရထောက်ခံအားပေးတဲ့ M23 လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခံထားရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter virus ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ Dutch အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာသူ့ရဲ့ခီးလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Dutch နိုင်ငံ Rotterdam စိတ်ကမ်းကိုဆက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဆက်ရောက်ချိန်မှာသင်္ဘောပေါ်မှာလူ28ဦးလိုက်ပါလာဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Dutch လူမျိုး4ဦးကသူတို့အိမ်မှာပဲ quarantine ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး Philippines, Ukraine, Russia နဲ့ Poland လူမျိုးသင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျန်နဲ့23ဦးကတော့စိတ်ကမ်းမှာ quarantine ဝင်မှာဖြစ်ပါလေသူတို့အားလုံးမှာယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့ Hunter virus ဟာယောဂအစပြိုးချိန်ကြာတဲ့အတွက်သတင်း6ပတ်လောက် quarantine ဝင်ကောင်းဝင်ရနိုင်ပါလေဒီယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအန္တရာယ်အကြီးအရန်ကြီးမဖြစ်စေဘူးလို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယူဆနေပါလေ Dutch လူမျိုးစုံတွေနဲ့ German လူမျိုးတူတို့ Hunter virus ကြောင့်သင်္ဘောပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဦးမှာယောဂကူးစက်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။မော်လ်ဒီဗ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရင်းနဲ့စူဇန်လေးလာရေးခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့အီတလီလူမျိုးရင်းငုတ်သမား၄ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့မော်လ်ဒီဗ်အစိုးရကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမီတာ60အနက်ဗာဗူအတော်ရေအောက်ကူထဲမှာဖင်လန်နဲ့မော်လ်ဒီဗ်ကျွမ်းကျင်ရင်းငုတ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ရေးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူ၃ဦးမော်လ်ဒီဗ်နိုင်ငံကိုတင်းနှင်းနေနေကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ရင်းနေကအဲ့ဒီလူတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးအလောင်းတလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။စနေနေ့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မော်လ်ဒီဗ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကယ်ဆယ်ရေးလေငုပ်သမားတူသတိလစ်မေ့မြောသွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေရှင်။ Israel ရဲ့တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်ဒေသထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစုကို Israel စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါလေ။ဒီချိန်မှာတော့ Cyprus နိုင်ငံသားကနိုင်ငံတကာပိုင်နဲ့ရေပြင်မှာဖြစ်ပါလေ။Global Summit Flotilla အဖွဲ့ကကြီးမှုစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုဟာတူရကီနိုင်ငံကနေကြက်သရင်းတွေကထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ပါလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီလိုကြားဖြတ်စီးနင်းတာဟာပင်လယ်ဓားမြေလောက်ရမျိုးဖြစ်တယ်လို့တူရကီအစိုးရကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကတော့သူတို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာဒေသထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာရန်စမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာဒေသထဲဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရင်သင်္ဘောအုပ်စုလည်းနိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့ထဲမှာဟန်တာခံခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ2ဦးကိုအစ္စရေးကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာ ลังซาซีเซรีทุ่ดแต่ตัวเขาจะจังพิจารณาเนี่ยปกติก็ แต่อยู่ปุ๊บสาวยิ่งมาโดนยิ่งไปเช่นเดียวกันแล้วมาบอกทวีการกวาดสนับยาเกจาวาเลยคิดว่าเรื่องแค่ด้วยกงจับจีสัตว์ยังต้องมีอะไรไปท้าวาเลยอิหร่านสิบปีจังลังซาซีเซนงูงาเซียกันน้องตุ้มยิ่งทำอะไรเจ้าแค่เนี่ยส่วนในยินเสียงยิ่งเทงเทงอันนั้นไปพูดกับปีเกเรตริมปากกับทุกพจน์ยาเขวาเลย ไอ้นี่เจ้านายงานวิพีเตยูกันดานเนตันซานีย์นายงานวิมาโรหลังจากที่เจ้าเตยทางงูมาขยันวุ้นสุบีกันยาพิจูเรก้ามีเจ้ามันแอบเจ้าสุนีบาลีฟิลิปปินส์นายงานมาดูที่อัตมราซาราดูตาเตยปอสุสเวปจิตย์จานาเซเซมุลูโพซีนัยสุดต่อมาคู่ขาสุนีเจ้าสุนีจาวาเลชิน
2: ทุกเรื่องในเรื่องซีซันนี้ก็ radio online เนี่ยยอมมีดังจากรายการดังมากกว่าเลยลูกคนยังตัวก็เลยพัฒนาเส้นทางจากบ้านเลย facebook youtube instagram เนี่ยไปบารูมาสูย bbc news มีมาสามีนักงานเนี่ยพัฒนาเส้นทางมาเลย bbc tv ซีซันก็มีสีมา tv มาชูสานทางจากบ้านเลยคุณเป็นยังไงเนี่ย bbc ซีซันนี้ก็เล่นกันมาเป็นชิ้นนี้บ้านเลยเช่น
0: ตัวท่านชิมยาชิสกายไทยเนี่ยมาคุยไทยงาคงซีซีเซมุกุเสตกาพิจารณาเกล้าตอนนี้นิวาชิลาเจนคุเมลาสมาร์โรยังงาคุ้มจุดทางเกเรเชิงสัตว์กงนิโกบาลงว่าไปเป็นไรเดลุตียาบาร์เลยเอริกาเชนิโกมาช่วยปนิกาพิบยามาบ้า
3: มองไว้ได้ด้วยง่ะมีอะไรที่จะจะบอกสิผิวสาเร็จคู่กันเนาะพัชเชนด้วยง่ะมีอุ้งทว่าเคยเดี๋ยวมาเชื่อกันซาดอกกุมยี่สิบเนี่ยไอ้น้องเสวะเตะสังเวงโอ้ปีเจอร์เมล่าเชื่อในกระดิกาเสตกาเต็งจะเจอกันตัดไปเป็นไรเดี๋ยวรู้ได้กันในกาสูจาวาร์เลยแซนซีดามาก้า กงเซนเนี่ยมูซาซิอารุบาวเวนเซวามิโอซงกูบาปูโมกันตัดติ้งจัลัยดาเลพิบาร์เลยยังไงก็เลยอันนี้ดีดากูแซนซีเซวาเซเนสัสเปซีเลสเปซีมิโอตมีลาเซนตงเปซีลากงพันเนพยาโฟเขาสวยจ้าเซนซาเรมิโอเมซงกูบากันตัดทาราพิบเมอคุยไปมาปูบีติ้งจัลัยดาลูดีดากันวิกาพิบาร์เลยไปเป็นมูดเบจามาราองเซชาวนุเอตัวแซนเนเชจันซากงคาเกซาพิวเนวิโลเลดีดากันวิกาพิบาร์เลยมาคุยได้ไม่คุกคุยในมาชีเร
4: ที่ถ้ากากวยยืดอยู่ในนิสสัตว์อุปยพยาละก็ในยุคเดิมที่เราด่าเราจะรู้ว่าใครเนี่ยย้อนเนี่ยแบบหรือว่าใครสัตว์ยืดแล้วเนี่ยปัตตาบีอพยพเต่าเนี่ยไอ้ท่านี่เนี่ยเลิกด่าเลยก่อนเนาะเช่นวีเนี่ยแบบกูเจ้านายไม่ติดใจดีก่อนเนาะเขากูขยันเนี่ยที่แบบจะคู่น้องตัวรู้เช่นลิพย์เนี่ยตัวรู้สัตว์เดียวเลิกด่าเลยในท่ามาสิบวันเลยก่อนเนาะตีว่าแบบสกันไปยังดีอันนี้เนี่ยรู้อะไรไม่รู้มีอะไรยิ่งสิสูรุษเนาะถ้าไปยังดีร
3: ညီနိုင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးကနေတဆင့်အညာဒေသကိုပို့ဆောင်တဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်မှုတွေစတင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝိထည်နဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းကိုပါတရားမဝင်ကုန်စည်းလို့စစ်တပ်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေဦး30ဘက်ကအခြေအနေကိုဒေသခံတအူပြောပြတာက
4: ပေယူစီရိတ်ပြာတာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းအခုဟာကားစိတ်ပြာဟိုကိတ်ပြာပြည်ရကိလည်းပြရတယ်စစ်ကောင်စီကိလည်းပြရတယ်အခွန်ငွေပဲပြရတယ်မော်တော်ဆိုင်ကိလည်းပြရတယ်ဆိုတော့တာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းမှာဒီကျော်စုရေဦးတစ်စဲကစားစားကုန်ကြီးတော့ဈေးများတာအတည်ရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်သူတော်ကြတဲ့ဦးရှိတော့ပါပဲ
3: စီရေးလီလာတုံးသက်သူတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ပေးမယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေကုန်စီဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းကိုစတဲ့အဝင်နေရာကဒေတာကပြည်သူတွေမှာပဲတက်ရောက်မှုပုံများလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်။မတ်ရွှေပုံကြီးသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်။တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွင်မှစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကပ်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုအေအေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရင်းနှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ။
5: လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာနေပြီးဒေသခံအရဲသားတွေနေရဲစွန့်ခွာရမှုတွေလည်းပိုတိုးလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမပတ်တည်းစစ်တပ်ဟာတောင်ပေါ်ဦးရေတဲ့စခန်းကနေအေးအေးထိရောက်ထားတဲ့ဇနေမျိုးဘက်ကိုထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်အခုလိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ဒီထိုးစစ်ဟာတရုတ်ရဲ့အထူးစည်းပွားရေးဇုန်အေရီးယားစီမံကိန်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ရန်ပြင်းမြို့ကိုဥတီတဲ့ထိုးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတွေကပြောပါရတယ်။
6: ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတူပြောတာကမဆတ်တဲ့အတွက်ဒါအပြင်လည်းကြောက်ဖြူမြို့တွင်းနေဆိုရင်လောက်ရှိတာမိုက်ဒီစီကျွန်တော်ဝင်တယ်ကွာကြားဆိုရမြားရတယ်ပြောတာပဲအတူကတက်တက်ကနေပြန်ပြေးဆက်ကိုကျွန်တော်ထိုးစစ်ရှင်နေတာဒီပါလေစစ်တပ်ကဘုံကျင်းရေရပါတော့ထွက်ပြေးနေရတယ်ကုန်ကားရရတာဘာဖြစ်ကြဆိုရောရောမိသေးရောက်ပြီးသွားတာလေဘုံကြည့်လို့စစ်တပ်ဟာ
5: အေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မကွေးအေယာဝတီရှင်စားတဲ့ဒေသတွေကနေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပင်လယ်ရေတဲ့စခန်းတွေကနေကန့်တက်ထိုးစစ်တွေနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာအေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရန်ပြင်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စစ်တပ်ဘက်ကနှီးမျိုးစ
7: ကိုအခုနေ့အတွင်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တောင်မော်ဦးတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ပြင်းထန်နေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းရင်းပြမြို့ခံတူထောက်ပြတာကအဖကနေပြီးတော့ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့အခါတတ်တော့လည်းသူတို့ကန်တက်ခွန်ခပေးရအောင်အကာအကွယ်နေရရှိတယ်။ခုခုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကရမင်းနဲ့ကြောက်ပြရတယ်ဘောရှမန်းနေရလို့ဖြစ်တယ်။ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူတို
6: ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကျွန်းမှုရေးအကြောင်းပြောပြမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကျွန်းမှုရေးအကြောင်းပြောပြမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကျွန်းမှုရေးအကြောင်းပြောပြမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကျွန်းမှုရေးအကြောင်းပြောပြမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကျွန်းမှုရေးအကြောင်းပြောပြမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်
0: ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်တော်မှာပါအခြေခံစားတောက်ကောင်တွေနဲ့တူကျောင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထိပါဈေးတက်နေသလိုဆက်သုံးစီခက်ခဲကြောင်းကျောင်းချိုပိုဖယ်ရီကားကားတွေလည်းအစမတန်ဈေးတက်ကုန်ပါတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမတူစာလင်းကပြောပြပါပါ
8: အခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တွေမေလနောက်ဆုံးပတ်22ရက်နေ့ကစပြီးဇွန်လပထမပတ်ထိကျောင်းအပ်နိုင်ရေးသတင်းပတ်ဖြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတိုင်းကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ခပေးစရာမလိုတဲ့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် ဒါပြင်သူငယ်တန်းကေဂျီကနေစနစ်တန်းအထိဖတ်စာအုပ်ဘလာစာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင်ကေဂျီကနေဂရိတ်ဖိုက်အထိကိုကျောင်းဝတ်ဆောင်တစ်စုံတီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသွားဖို့ထက်ကလေးငယ်တအူးမှာလိုအပ်တဲ့ဘလာစာအုပ်ပါဝင်ထီးဖက်နက်ကျောမိုးရီအစုံအခြေခံကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ဈေးနှု ชินีมาเจ้าอายาโรเมชิบิดามิวเนกาเจ้าตามิบาตะอูเปียวรากาเจ้าอัฐยาโรมาเปียอูซุบิเมซาอูเตแท้แลเนเตแลเนบาญาตุเวยาเวซอกเลยซุนเนาะกุญญาเซจาญาเลยเจ้าเวซอกจาโรเลคลิอาทวายทวาดุโลถั่วเวเปียเปียเนาะถั่วเวเปียทาจาโรตะซงโหอะเหียนฮวาซุขะนะทองชิทองซุยินโลเวลุยาดิอะหุกะตางกวยอะเมียนซุซุนะตางกวยตองตางโลตาตะมิวเวเจ้าฮาโรทาเนียาละเวโกวาเลซาเมปะไนเนคาจาโรตุโลซายเลนามเนคาจาโรปัญญาโยเบียเนอะเฉิงมูทาบิโรเวบิโรเวเต ချပေးရပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက3000ကျွဲလောက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကျောင်းအကျိုးပို့ဖယ်ရီကကတော့73စီအခက်ခဲကြောင့်အရင်နှစ်က8000သာကုန်ကြပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့2ဆဈေးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းအပ်တဲ့ဈေးထက်ပိုများနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကိုပိုင်ကျောင်းမှာထားတဲ့ကျောင်းသားမိဘတဦးပြောတာက
9: 6လပိုင်းမှာကလေးကိုကျောင်းထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ uniform ကိုမပါဘဲနဲ့စားစရန်ကြီးနဲ့ကျောင်းဝင်ကြီးနဲ့ကနှစ်သိန်းနှစ်တောင်ဖယ်ရီကကနှစ်သိန်းဆိုတော့4သိန်းနှစ်တောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းလာကတသိန်းခွဲ5သိန်းနဲ့9တောင်6လပိုင်းမှာပဲဒီမှာပြရအခုဒီနှစ်ကိုဒေါက်တာတင်းတင်းမိဘတွေကအိမ်သားကကျောင်းဝင်မှာထားရင်ထားမထားလို့ရှိလို့ရှိရင်အစိုးရကျောင်းကိုပြောင်းထားကြ
8: ပြီးခဲ့တဲ့2024-25ပညာသင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်9.3တန်းကျော်ကျောင်းအပ်နှံခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
0: မတ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ line to meter 22 kHz 13403ည line to meter 16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း BBC စီစဉ်ဒီမှာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ18ရက်တနင်္လာညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရာຫນွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်တပ်ကကုန်စည်စီးဆင်းမှုဖျက်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကောက်ကူခရိုင်ရဲ့ဒီပြတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဖြက်လေးဖြက်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်တိဝါပါစကန်ပရိုက်ရတီအနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှင်တော့ class priority လူဝက်ဆက်ကတော့စံတို့စီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကတင်းမာနေတဲ့စီးရဲအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါပါတခါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့အာဖရိကဒေသတွေကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေရာဒေသတွေမှာကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသမှုတွေမရနိုင်တဲ့အတွက်ရောဂါပိုးမပြန့်ပွားအောင်တားဆီးဖို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆက်လေးထားလှုပ်ကြဖို့အာဖရိကကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ဇာပနကျင်းပရာမှာအထူးဂရုပြုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဖရိကဒေသရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောပါရယ်အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကမကြခင်ပြောဖို့ရှိပါရယ်အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကူးစက်ခံရသူတစ်ဝက်လောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာအိန္ဒိယချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကူးစက်သွားခဲ့ပြီးရဝန္ဒါနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုအခါအထူးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူထုကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေပြီးရဝန္ဒါအစိုးရထောက်ခံအားပေးတဲ့ M23 လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခံထားရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဂိုမာမြို့မှာအီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူအနည်းဆုံး2ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။တခါလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ Dutch အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာသူ့ရဲ့ခီးလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Dutch နိုင်ငံ Rotterdam စိတ်ကမ်းကိုဆက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဆက်ရောက်ချိန်မှာသင်္ဘောပေါ်မှာလူ29ဦးလိုက်ပါလာဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲက Dutch လူမျိုး၄ဦးကသူတို့အိမ်မှာပဲ quarantine ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး Philippines, Ukraine, Russia နဲ့ Poland လူမျိုးသင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျန်နဲ့23ဦးကတော့စိတ်ကမ်းမှာ quarantine ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အလုံးမှာယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့ Hunter virus ဟာယောဂအစပြုချိန်ကြာတဲ့အတွက်သတင်း6ပတ်လောက် quarantine ဝင်ကောင်းဝင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒီယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအန္တရာယ်အရန်ကြီးမဖြစ်စေဘူးလို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယူဆနေပါတယ်။ Dutch လူမျိုးစုံတွဲတဲ့နဲ့ German လူမျိုးတူတို့ Hunter virus ကြောင့်သင်္ဘောပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့ကြပြီးနောက်ထပ်9ဦးမှာယောဂကူးစက်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။Maldives နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရင်းနဲ့စူဇန်လေးလာရေခီးစဉ်တစ်ခုတွင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အီတလီလူမျိုးရင်ငုတ်သမား၄ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့ Maldives အစိုးရကပြောပါရယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမီတာ60အနက်ဗာဗူအတောရေအောက်ကူထဲမှာ Finland နဲ့ Maldives ကျွမ်းကျင်ရင်ငုတ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ရေးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် Finland နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူ3ဦး Maldives နိုင်ငံကိုတင်းင်းတွေနေကရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်။ကျသရင်းနေကရင်ငုတ်သမားတွေတဲကအလောင်းတလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေစနေနေ့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မော်ဒီဗ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကယ်ဆယ်ရေးရင်ငုတ်သမားတူသတိလစ်မင်းမျောသွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေရှင်အစ္စရေးရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစ်စုကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပါလေဒီချိန်မှာတော့ Cyprus နိုင်ငံသားကနိုင်ငံတကာပိုင်နဲ့ရေပြင်မှာဖြစ်ပါလေ Global Summit Flotilla ဖွဲ့ကကြီးမှုစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုဟာတူရကီနိုင်ငံကနေချက်တပရင်းနေကထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ပါလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းမှုရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီလိုကြားဖြတ်စီးနှင်းတာဟာပင်လယ်ဓားမြေလောက်ရမျိုးဖြစ်တယ်လို့တူရကီအစိုးရကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကတော့သူတို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာဒေသတွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာရန်စမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာဒေသတွေဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရင်သင်္ဘောအုပ်စုလဲနိုင်ငံတကာရေပိုက်နက်ထဲမှာဟန်တာခံခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ2ဦးကိုအစ္စရေးကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Kenya Nangama Langzazi Zeri told that Wakira Jow. Piduvaine, Poklika, Teyu Posa, Motoyan Panshinuga, Lama, or Trapji Kanko, Sanap Yaka Javari, Kiduari, Ket Drake on Japji, Satinang, Domimiale, Petabari, Iran Sipwe Jow, Langzazi Zenongo, Naze Yagai, no Domin Tamalai Jow, Kenya Swan in a Yena Simian Tente, Anavai, Pue, Ipi Ariga, Bigere, Drimbaka, Topo, Jinya, Kevarishi. Philippine Nanga Ma Dutia Thamra Sara Dutete Bo Sis Swep Jitin Yi Jana Sesemu Lopo Sine Lutoma Sunri Pyo Suni Javari Tuha Ludungwego Uluetongza Lungmu Tate Pya Lumiyabe Chanta Chwewa Lamu Thamra Ye Thakku Chen Chao Andiye Pyungmu Sare Sis Swep Jitin Yin Sain Niyavari Tuye Pya Inpe Maha Meitwe Jisure Ang Lutoma Pigere Drenpa Donga Thamra Fadina Marcos Jr. Ga Tugo Sis Swep Jitin Yeyumu Lopo Mepe Kevare Shin.

0: သောတာရှင်များရှင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကကုန်စည်စစ်ဆင်မှုကိုစစ်တပ်ကဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာတနစ်နီးပါးရှိလာခြင်းအခုမေလဆန်းမှာတော့အရင်ကခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုပါလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကအခြေအနေကိုမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
1: မကွေးတိုင်းတွင်ကမြိုင်ရီစကြိုပေါ့စိတ်ဖြူစတဲ့ခုတ်ခုခရိုင်အနောက်ဖက်ချမ်းတွင်ကမြို့ဝင်ထွက်ခိတ်တွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတည်ဆောင်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကလေးကအစ်တက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သက်ပြိမဲ့လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆန်စီတာမကကုံစိမ့်နဲ့မုတ်စားစရာတွေအပါအဝင်ဆေးဝါးမျိုးစုံကိုပါပုံမကန့်သက်တင်းကြပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလေးကလည်းအညာဒေသကိုဆန်စီဆေးဝါးဆေးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးသမီးလှဆင်သုံးပစ္စည်းအလှကုန်ဖနက်ဖျားဖုန်းခေါက်ဆွဲကြတဲ့စတဲ့အမျိုးအမဲအစုံကိုပါကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာပိုပြီးတင်းကြပ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပိတ်ပင်မှုတစ်ပတ်အကြာမှာတော့စစ်ဆောင်တွေအတွက်ဆန်နဲ့အခြေခံစားကုန်ခက်ခဲစပြုနေပြီလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းခုခုခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေသကားကွယ်ရေးတွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
2: ရွေးစင်းရှိရှိလောက်တာတာကျတော့ဒီရခိုင်နဲ့ရောနဲ့ဘက်ကရခိုင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်နေအိထားနေနဲ့လောက်တာလေပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မဲ့ကိစ္စရက်ဒီပေါ့နော်ခုတ်ခုခရိုင်ရဲ့ဒီဘက်တစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဖြက်လေးဖြက်အနေနဲ့သူတို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပါ second priority အနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ first priority လူအပ်ချက်ကတော့စံတို့စီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီဝင်တွေလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးကနေတဆင့်အညာဒေသကိုပို့ဆောင်တဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်မှုတွေစတင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝိထည်နဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းကိုပါတရားမဝင်ကုန်စည်းလို့စစ်တပ်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေဦးတစ်ဆယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုဒေသခံတအူပြောပြတာက
3: ပေယူစီရိတ်ကြီးကတာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းတာခုဟာကားစိတ်ကြီးကဟိုကိတ်ပြပီရက်ကြီးလည်းပြရတယ်စစ်ကောင်စီကြီးလည်းပြရတယ်အခွန်ဝေပဲပြရတယ်မော်တော်ပြကြီးလည်းပြရတယ်ဆိုတော့တာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ရေဦးတစ်ဆယ်ကစားတော့ကုန်ပြီဒီလောက်ဈေးများတာအသေးရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်သူတော်ကြသေးဦးရှိတော့ပါပဲ
1: စီရေးလိလာတုံးသက်သူတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ပေးမယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေကုန်စီဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းမကွေးစတဲ့အဝင်နေရာကဒေသကပြည်သူတွေမှာပဲတက်ရောက်မှုပိုများလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်။မတ်ရွှေပုံညီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်။တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွင်မှစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကပ်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုအေအေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးနှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ။
4: လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာနေပြီးဒေသခံအရဲသားတွေနေရဲစွန့်ခွာရမှုတွေလည်းပိုတိုးလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလပထမပတ်တဲ့စစ်တပ်ဟာတောင်ပေါ်ဥရဲတဲ့စခန်းကနေအေးအေးထိရောက်ထားတဲ့ဇနေမြို့ဘက်ကိုထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်အခုလိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒီထူးစစ်ဟာတရုတ်ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံအေရိယာစီမံကိန်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ရံပြဲမြို့ကိုဥတီတဲ့ထူးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတူပြောတာက
5: မဆက်တဲ့ပြည်သူကဓာတ်ပြင်းနေတယ်၊ကြောက်ဖြူမြို့ပြင်းနေဆိုရင်တော့ရှိတာမိုက်ဒစ်စီကြောက်ဝင်တယ်ပေါ့။ကြောက်စိုးတော့များတယ်လို့ပြောတာပဲ။သူကတက်တက်ကနေပြီးရံပြဲဆက်ကိုသူကထူးစစ်ရှင်နေတာဒီပါလေ။ဖြစ်တော့ကဘုံကျင်းရောက်တော့ထွက်ပြင်းနေရတယ်။ကုန်ကားရဲ့ကြားကရော့ကက်ကျစရောရောကမိကြီးရောက်ပြီးသွားတာလေ။ဘုံကျင်းလို့
4: စစ်တပ်ဟာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မကွေးအရာဝတီရှင်စားတဲ့ဒေသတွေကနေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပင်လယ်ရေတဲ့စခန်းတွေကနေကန့်တက်ထိုးစစ်တွေနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စစ်တပ်ဘက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားလာနေတာကိုအခုလပိုင်းတွေအတွင်းပိုပြီးတွေ့မြင်လာခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလည်း BRI စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူကူမင်းရထားလဲစီမံကိန်းကိုအခုနှစ်အတွင်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တောင်မော်ဦးတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ပြင်းထန်နေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းရဲပြည်မြို့ခံတို့ထောက်ပြတာကအ
6: ဖက်ကနေပြီးတော့ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့အခက်တတော်လည်းသူတို့ကန်တက်ခွင့်ပေးရအောင်အကကွေးနေရရှိရခုပြင်းနေတယ်ဆိုတာရောမျိုးနဲ့ကြောက်ဖြူရဲ့အလေးဘောရှမနေရတော့ဖြစ်တယ်။ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရံမြေတွန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နေတဲ့ဘောရှိတာပေါ့။
4: အဒီကကတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမျိုးကြီးပါတိုက်ပွဲရဲ့အတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြဆုံမှုတွေများနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကြောင့်တောင်ပေါ်ဥယျာဉ်ရဲစခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အနေဆုံးကြေးရစစ်တုံးရခန်းကဒေသခံ၅000ကျော်တို့ဟာဒေလွဲရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလက်တလောနေရဲစွန့်ခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေနေရဲထိုင်ရင်နဲ့စ
0: ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေဂျွန်လ၆ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်တော့မှာပါအခြေခံစားတောက်ကောင်တွေနဲ့တူကျောင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထိပါဈေးတက်နေသလိုဆက်သုံးစီခက်ခဲကြောင်းကျောင်းချို့ပို့ဖယ်ရီကားကားတွေလည်းအစမတန်ဈေးတက်ကုန်ပါတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမှတ်သူစာလင်းကပြောပြပါပါ
7: အခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တွေမေလနောက်ဆုံးပတ်22ရက်နေ့ကစပြီးဇွန်လပထမပတ်ထိကျောင်းအပ်နိုင်ရေးသတင်းပတ်ဖြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျောင်းတွေရွယ်ကလေးတိုင်းကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ခပင်းစရာမလိုတဲ့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် ဒါပြင်သူငယ်တန်းကေဂျီကနေစနစ်တန်းအထိဖတ်စာအုပ်ဘလာစာအုပ်နဲ့စာရေးကရိဖိုက်အထိကိုအကြောင်းဝန်ဆောင်တစ်စုံသည်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသွားဖို့ထက်ကလေးငယ်တအူးမှာလိုအပ်တဲ့ဘလာစာအုပ်ပါဝင်ထီးဖက်နဲ့ကြောဘွေအစိုးအခြေခံကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာပါ။ဘလာစာအုပ်ဆိုရင်တရ chini ma, cang ayah ramai, cuci dalamnya nega, cang dalam iba tu ubi orang.
8: Cang atas ayah ramai, biar usubi ma, cang di telan ni, di telan ni, banyak tu wayang wayang sama ni semua, kongjang sejak ni ada, cang wayang sejak ni, kalau ya tua tua tu lo, tua wayang biar dia, tua wayang biar dia cari lo, dah tahu, ni orang tu kena tang si tang suan, tu wulu ya de, aku kat tang wayang, amian tu suan kat tang wayang dong tang, kalau dah tu mewah, cang wayang tu tang ni ada, kau ada sama dia ni ni, kat cari lo, tu lo sayi dan nama ni kat cari lo, banyak lo, dia ni cing muka biar wayang biar wayang teng ni ada lo pilih ni, apa no? จะพามาเลยปกติก็กูบ้านเจ้าหนี้มาเจ้าหน้าก็ตลาดสะด้วยแต่อู้กูจะเต็งเวทีเปียบีเจ้าหน้าก็แต่ต้องเวลาเสียแต่ตัวเรื่องเจ้าหน้ามีบริการเปียบาร์เลยจ้าบีเจ้าจูบูเพลิกาการอ๋อสะดงสิขะเขยเจ้าเย็นนี้ก็เสียต้องตากงจ้าบีแม่คุณเนี่ยมารอหน้าซาเสียแต่ตัวกีราเจ้าเจ้าเอเดสยิ่งแทบปูมีอันนี้เลยรู้เลยสัวเลยที่รู้ชินีมากูบ้านเจ้ามาทาร์เลยเจ้าหน้ามีบริการอู้เปียร์ละก้าเท่าไรบ้างมาคลีกูเจ้าท้าอู้ด้วยสุรุษีจะม
7: ตัวเลดินน่ะตาบิเนาะจ้องละกะตะติ้งกวยงาติ้งเนี่ยขวนน่ะตองช้าละไปบาเวเนี่ยมาปีอ่ะอะกูดีเนี่ยกูตลอดๆเนี่ยมีบาเลยอ่ะไอ้หน้าจ้องนี่มาช้าเห็นช้ามาช้าเลยสิโหสิอะซุอยากจะเอาเปี่ยวทาจ้ะปีเกเนี่ย2024น่ะสังงาปัญญาเต็นขึ้นมาเนาะจ้องหน้าจ้องตัวอะยอกคนเนี่ยตะตมาตองตันจ่อจ้องอันหนังเกเรลูกปัญญาเยวินจีถันนาเยซีนี่มาพอปะทาวาเลยရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညကျန်း BBC စီစဉ်ဒီမာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။